0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك

0: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا، سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: والتین

0: انجیر کی قسم اور زیتون کی اور تور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔

0: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: ارائیت

وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔

0: سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح کم سے کم تنخواہ تو منیمم ویج میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. مالی سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے. ثقافتی در کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہے. اس طرح 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے.
1: سرکاری ملازمن جی پگارن میں ریٹائرڈ ملازمن جی پینشن میں 7% واد پورے تنے گھٹ میں گھٹ ماہوار اجورے میں 10% واد جی تجویز. کاردار طبقے تے لاگو سرچارج بھی ختم. وفاقی حکومت نئے مالی سال لائے 1000 ارب روپیہ کا ودھیک جی بجٹ پیش کرے چھڑی. نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کی. نئے مالی سال لائے وفاقی بجٹ کے خرچن جو کاتھو 17495 ارب روپیہ لگائے ویو. پی ایس ٹی پی لائے 1000 ارب روپیہ مختص کیا ویا پر نہیں کردن جی ویا جو بہن لائے 8054 ارب روپیہ رکھنے جی تجویز. دفاع لائے 3000 ارب روپیہ مختص. صوبہ جو این ایف سی سو 8478 ارب روپیہ مقرر کی ویو. قومی ترقیاتی پروگرام لائے 3675 ارب روپیہ رکھنے جی تجویز. وفاقی ترقیاتی بجٹ لائے 1000 ارب صوبہ جی ترقیاتی بجٹ 2224 ارب روپیہ مختص.

0: نے کراچی کو چمن سے جوڑنے والی بلوچستان N25 پاکستان ایکسپریس وے کو دو رویا کرنے کے لیے 100 ارب روپے کی رقم طے کرے. شمال جنوب موٹر وے نیٹ ورک کی تکمیل کے لیے N6 یعنی کہ سکسر حیدرآباد موٹر وے پر 30 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی. جبکہ ADB کی نئی فائنینشل سے ML1 کی کراچی روڈنگ سیکشن پر کام آئندہ مالی سال سے شروع ہوگا, جس کے لیے 25 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں. ہر فور کنیکٹیوٹی پروجیکٹ کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سب سے اہم شروع میں دیابی بھاشا ڈیم کے لیے 14 ارب روپے, ڈائمنڈ ڈیم کے لیے 22 ارب روپے, داسو ہائیڈرو پارک کے لیے 15 ارب روپے اور کراچی کے بلک واٹر سپلائی منصوبے کے فور کے لیے 10 ارب روپے شامل ہیں.
1: وفاقی بجٹ میں سندھ جا ترقیاتی منصوبہ نظر انداز شامل کر منصوبہ لائے بھی نالے ماتر رقم رکھی وئی. سکھر حیدرآباد موٹر وے لائے 3 ارب, کے 4 لائے 10 ارب روپیہ مختص, ML1 لائے 25 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز, دیامیر بادشاہ ڈیم لائے 14 ارب, مہمند ڈیم لائے 22 ارب, داسو پن بجلی منصوبے لائے 15 ارب روپیہ رکھا ویا.

0: मूंखे हटाइण बाबति माण्हुनि जूं ख़्वाहिशूं पूरियूं न थींदियूं। मां हुन वक़्तु हटंदसि जॾहिं अलाह वाई मुंहिंजी पार्टी क़यादत चाहींदी। मूंखे हटाइण जूं ॻाल्हियूं 10 सालनि खां हलनि पियूं। मां अञा ताईं उहिदे ते मौजूदु आहियां। वॾे वॾे सिंध मुराद अली शाह तारीख़ी ऐं प्रेस मार्केट जे बहाली वारे मनसूबे जो इफ़्तिताह दौरान मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे वॾे वधी चयो त अॻु हिते उहे माण्हू इक़्तदार में हुआ जिन खे आवाम जी तकलीफ़ में सुकून मिलंदो। हाणे हिकु बि माण्हू क़तलु थिए थो त दिलि वखारी थी पवंदी आहे। हुन ते वधीक ॻाल्हि नथो करियूं। हू नाराज़ थी वेंदा आहिनि, पाण में नाराज़ रहनि था। मुल्क जे वसी मुफ़ादनि ख़ातिर तरक़ियाती बजेट घटाई वई, हुन जा असर पइजी सघनि था।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी खे गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ठाहिण जी दावत ॾेई छॾी। वज़ीर आज़म चयो आहे त पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमायत बणजी उभरी आहे। हुकूमत में UI ठाहे नो लीग गिलगित में हुकूमत ठाहिण ते पीपल्स पार्टी जी हिमायत करे थी। लीगी मेंबर हुकूमत ठाहिण लाइ PP खे वोट ॾींदा ऐं अपोज़िशन में वेहंदा। जमहूरी रिवायतनि ऐं क़दरनि खे मुक़दम रखंदे अहिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे।
0: हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि में मामूली घटिताई करे छॾी। पेट्रोल 4 रुपया ऐं डीज़ल 2 रुपया फी लीटर सस्तो। डीज़ल जी नई क़ीमत 378.78 रुपया थी वई ऐं पेट्रोल जी नई क़ीमत 373.78 रुपया फी लीटर मुक़रर। नवां अघ हींअर खां ई लागू थी विया। पेट्रोलियम वारी वज़ारत पारां नोटिफिकेशन जारी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हाणे हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलन फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب دن سے مراد ہمارے ہی 24 آورز نہیں، اللہ کے دن مختلف ہیں۔ یہ جو کہا کہ 6 دن میں پیدا کیا تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دراصل اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان کو نظام عالم کے کام کے لیے تدریج کی حکمت سکھائی جائے، کہ انسان بھی اپنا کام سٹیپ بائی سٹیپ کرے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یا میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ نہیں، کوئی بھی پختہ چیز، سالڈ چیز جب بنتی ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ۔ مثلا اگر آپ ایک عمارت کی دیوار بنا رہے ہیں اور ایک ہی دن زمین سے چھت تک اٹھا دیں، کچی ہوگی دیوار، گرنے کا بھی خطرہ ہوگا۔ ہاں اگر آپ آدھی بناتے ہیں، وہ کچھ سوکھ جاتی، پھر اس پہ آدھی بناتے ہیں تو پختہ ہوگی۔ تو بالکل اسی طرح ایک کام کے بعد جب وہ استقرار پکڑے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ سب کچھ اکٹھا کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور و فکر اور وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرو، ایسا کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ لیکن اس مادی دور میں ہم بہت جلد باز ہو گئے, ہر چیز کا رزلٹ جلدی چاہتے ہیں. کھانا جلد پک جانا چاہیے, گاڑی تیز چلنی چاہیے, ہر کام بس جلدی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جلدی اچھی ہے لیکن جلد بازی اچھی نہیں. مثلا اس وقت جو آپ سیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا, ہر جگہ کہیں نہ کہیں فکس ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ نکل رہا ہے, کچھ پڑھ رہا ہے, اور سال کے آخر میں یہ چینج کہیں پختہ ہوگا. اس طرح جذب کرنا, اس کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا, یہ طریقہ اور اس کا نتیجہ بالکل مختلف ہوتا ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ انسان تو ہمارا خاص مہمان ہے, جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو اتنے دن میں تیار کیا. جیسے آپ بتاتے ہیں نا کسی کو کہ میں تمہارے لیے یہ کام اتنے دن سے کر رہی ہوں, اتنے دن سے گھر کی صفائیاں ہو رہی ہیں تمہارے آمد پہ, اتنے دن سے تیاریاں ہو رہی ہیں. مثلاً جب شادی کر کے بیٹے کی لاتے ہیں تو دلہن کی آمد سے پہلے گھر کی کیسی کیسی تیاریاں ہوتی ہیں, کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں, تو وہ سب اہتمام کس لیے کہ خاص مہمان آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں خاص اہتمام کیا ہمارے آنے سے پہلے, ہر چیز اس میں ڈالی کہ مہمان آ رہا ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو, نہ کھانے کی نہ پینے کی. باغ پیدا کیے, جانور پیدا کیے, نہریں بہا دیں, ہر طرح کے رزق فراوانی سے مہیا کر دیے, پوری زمین کو ایک دسترخوان کی طرح سجا دیا کہ میرا بندہ آ رہا ہے, اور بندہ آ کر شکوے کرتا ہوا نہیں تھکتا. ثم استوى على العرش, پھر وہ عرش پر قائم ہوا. عرش کیا ہے, اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ جیسے امام مالک نے کہا نا کہ استوا معلوم ہے, وہ کیسا ہے کیفیت مجھول ہے, ہمیں نہیں پتا, اور اس کے بارے میں سوال بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال ہوئے ہی نہیں اور نہ آپ نے ایسے جواب دیے, اس لیے کہ اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں. وہ جیسا بھی ہو بس ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق سے تشبیہ نہیں ہم دے سکتے. نعیم بن حماد کا قول ہے, جو اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا, اور جس نے اللہ کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا. یعنی اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا عرش کو, میں نہیں مانتا استواء کو, تو یہ بھی کفر ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ عرش جو ہے وہ فلاں بادشاہ کے تخت کی طرح ہے, یہ بھی کفر ہے. اللہ کے عرش کو کسی دنیا کی چیز سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے, یا اللہ کی کسی بھی بات کو. مثلا اللہ کا ہاتھ, تو ہم یہ کہیں کہ اس کا ہاتھ نعوذ باللہ اتنے گز لمبا ہوگا, یہ نہیں کہہ سکتے ہم. یغشی اللیل النہار, ڈھانپتا ہے رات کو دن پر, یطلبہ حسیسا, پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے, ایک سرکل چل رہا ہے مسلسل. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره, سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر کر دیے گئے, انسان کے کام میں لگا دیے گئے. ان میں سے کوئی بھی اپنا کام چھوڑ کے نہیں بیٹھتا, کوئی تاخیر نہیں ہوتی. الا له الخلق, سنو اسی کی ہے ساری مخلوق. والامر, اور حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. یہ زمین اللہ کی, ہم اللہ کے, تو اس زمین پر اور ہماری ذات پر کس کا حکم چلنا چاہیے؟ اللہ کا. تبارک اللہ رب العالمین, بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا. ادعوا ربکم تضرعا, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ. تضرع کہتے ہیں دوسرے کے سامنے اظہار ذلت, پیچھے جانا, زاری. یعنی رب سے جب دعا مانگو تو کیسے مانگو, ایسے نہیں کہ جس میں تکبر ہو یا جس میں کوئی بڑائی کا اظہار ہو, نہایت عاجزی سے, خشوع و خضوع سے. آواز میں بھی, جسم میں بھی, سوچ میں بھی, ہر جگہ ایک خشوع اور عاجزی کی کیفیت ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, وہاں سے ایک معلم پکڑتے ہیں, وہ معلم زور زور سے چیخ چیخ کے دعائیں پڑھتا ہے, اس کے پیچھے سارا کراؤڈ پڑھتا ہے, نہ پڑھنے والے کو پتا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے اور نہ سننے والوں کو اپنی کوئی بات سوچتی. ایک بڑی بے ادبی کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. کم از کم آپ لوگ تو اپنی دعائیں خود یاد کر کے جائیں اور خود پڑھیں. اچھا وہ کیا ہوتا ہے, تو دھیان کہیں ہے, دیکھ کہیں اور رہے ہیں, بس زور زور سے چلا رہے ہیں, یہ اس حکم کے خلاف ہے. دعا میں کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی, سوز, گداز, اپنی بندگی کا احساس, ایک دکھ کی کیفیت کہ پتہ چلے واقعی محتاج ہیں. تضرعاً ایک شرط, اور دوسری وخفیتاً چپکے چپکے, جیسے سرگوشی ہو رہی ہوتی اپنے رب سے. حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, اذ نادا ربہ نداء خفیا, جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا, سرگوشی کرتے ہوئے. دعا میں شور مچانا سخت بے ادبی کی بات ہے, اگر عبادت بھی ادب سے خالی ہو جائے تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اگر اللہ کے سامنے ہی ادب نہیں کس کا کریں گے؟ تو اس کی بڑائی کو ہی تسلیم نہیں کیا. خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر خاموش ذکر ہوتا ہے. وخیر الرزق ما یکفی، اور بہترین رزق جو کافی ہو انسان کو. دعا میں لفظی تکلف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نظم کی شکل میں وہ ایک تکلف جیسے بعض اوقات ہوتا نا. پھر اسی طرح شرط نہیں لگانی چاہیے، شرط لگانا بھی عاجزی کے خلاف ہے. مثلاً آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا اگر آپ یہ کریں گے تو میں یہ کروں گا، اللہ تعالیٰ اگر آپ دعا قبول کریں گے تو آئندہ نماز پڑھوں گا، نہیں تو نہیں. یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے، تدرو کے خلاف ہے. اسی طرح نقصان دہ چیز مانگنا، نہیں بس ٹھیک ہے غلط ہے لیکن مجھے تو دے دے، میرے دین کے لیے نقصان دہ ہو بس مجھے چاہیے، یہ بھی بے ادبی ہے. حرام چیز مانگنا، نقصان دہ چیز مانگنا، پھر کسی کے لیے بد دعا کرنا، اور دعاؤں میں بلا ضرورت آوازیں بلند کرنا. انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور حد سے بڑھنا دعا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے حیثیت اور درجے سے بڑھ کر. انہ لا یحب المعتدین، یعنی اپنی ہستی سے آگے بڑھ کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، ایسی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے، مذاق ہے دعا کا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یعنی زمین کو رہنے کے قابل رہنے دو، اس میں ایسے کیمیکلز مت ڈالو کہ جو کچھ اگانے کے قابل نہ رہے. ایک تو اس کی مٹی کی اصلاح مراد ہے، اور دوسرے یہ کہ لوگ جو اس پر رہتے ہیں ان کے اندر فتنہ پردازی کی باتیں مت کرو، یعنی امن امان سے رہ رہے ایسے شوشہ چھوڑنا، ایسا وسوسہ، ایسی بات کرنا کہ سب لوگ لڑنے جھگڑنے لگے. جیسے پیچھے آپ کو بات اسیمو بحبل اللہ جمین میں ایک واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ایک دفعہ اوس اور خزرج آپس میں بیٹھ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے کہ ایک یہودی بوڑھا وہاں سے گزرا، اس کو دیکھ کے بڑی جیلسی کہ یہ جو کل تک لڑتے تھے آج یہ اکٹھے ایک جگہ بیٹھ گئے، ان کا اکٹھا ہونا ہمارے لیے بڑا نقصان دہ، ان کو لڑاؤ. وہ گیا اور اس نے کسی کو بھیجا، جاؤ ان کو جنگ باز کے شعر سناؤ جس میں ایک دوسرے کے لیے سخت نفرت تھی. اس نے شعر پڑھنے شروع کیے، دلوں کے زخم پھر تازہ ہو گئے، ایک دوسرے سے ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی، قریب تھا کہ ہتھیار اٹھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کا نوٹس لیا کہ جس نے جاہلیت کی پکار پکاری اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خواہ وہ نماز پڑھے روزہ رکھے. من دعا بدع الجاہلیہ فہو من جثی جہنم و انسام و انسلہ. جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ نسل، رنگ، زبان کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات بھڑکانا، علاقوں کی بنیاد پر اس طرح کی پکار پکارنا کہ اس علاقے کے لوگوں سے یہ ہو رہا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے ہی یہ کہہ دینا چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. نسل، رنگ، زبان کی بنیاد پر نفرتوں کے بیج بونا اور مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنا اور امن و امان کو خراب کرنا، یہ مسلمان کے شایان شان نہیں. کبھی بھی کہیں ایسی بات ہو نا تعصب کی، تو کوشش کریں اس کو ٹھنڈا کریں. ان نفرتوں سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، یہ صرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے، مسائل کے حل کا طریقہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب تک ہم سب مل جل کر ملک کی، دین کی تعمیر و ترقی میں کام نہیں کریں گے اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی. جب تک ہم ڈیوائیڈڈ ہیں ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں کیا سکھایا گیا؟ تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد مت کرو اس کی اصلاح کے بعد. لوگ امن سے رہ رہے رہنے دو، آپس کی محبتیں ختم مت کرو. اچھا بعض لوگ ایسے خاندانوں میں بھی لگائی بجھائی کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھا نند اور بھاوج میں بہت پیار ہے، دیورانی جیٹھانی ایک جگہ امن سے رہ رہی، بھلا یہ کیوں رہ رہی ہے؟ ہمارے گھر میں یہ فساد ہے، یہاں کیوں امن؟ ایک کے پاس بیٹھے تمہیں پتا وہ کیا کہتی ہے تمہارے بارے، دوسرے کے پاس بیٹھے تمہیں پتا وہ تمہارے بارے میں کیا کہتی رہتی، اور ان کو لڑا دیا اور ایسی عداوتیں بیٹھی کہ زندگی بھر نہ ختم ہو. یہ ایک شیطانی عمل ہے. اچھا یہ جو فساد ہے نا، یہ ذہنی فساد بھی ہے، ریسورسز کا بگاڑ بھی ہے، اخلاق کا بگاڑ بھی ہے، ذہنوں کا بگاڑ بھی ہے. ذہنوں کو پلوٹ کرنا، بدگمانیاں پھیلانا، حسد، نفرتیں عام کرنا، لوگوں کو بیکار کرنا، بیکار چیزوں میں الجھانا، ایسے نظریات کو عام کرنا، فحاشی کی تشہیر کرنا کہ جس سے ایک ذہنی بگاڑ پیدا ہو جائے، لوگ تعمیری کام چھوڑ کر بیکار کاموں میں الجھنے لگے. ودعوہ خوفا وطمعا، اور پکارو اس کو خوف اور امید کے ساتھ، یعنی اللہ کو پکارو، ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے، کیونکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری سنیں گے کہ نہیں، لیکن ساتھ ہی امید رکھتے ہوئے مانگتے بھی جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے یہاں چار اصول پتہ چلے: عاجزی، چپکے چپکے، خوف اور امید. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں کے. اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، لیکن کیا ہم نے محسن بننے کے لیے کبھی صبر کیا کہ میں احسان کا رویہ نہیں چھوڑوں گی، میں ظلم و زیادتی پہ نہیں اتروں گی، کیونکہ میں اللہ کی رحمت پانا چاہتی ہوں. محسن کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے دے. عدل سے آگے کا درجہ ہے نا محسن کا. لیکن ہمارے ساتھ کوئی ذرا سی زیادتی کرے تو ہمیں چین نہیں آتا جب تک بدلہ نہ لے چکے. مثلا کسی کا قصور معاف کر دینا جو ہے وہ احسان میں آ جاتا ہے. تو محسن اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں. لیکن ہمیں کبھی یقین ہوا کہ ہم احسان کر کے اللہ کی رحمت میں ہوں گے؟ کسی پر بھی جو احسان کریں تو اللہ کی رحمت پائیں گے، کبھی یقین نہیں آیا. ہمیں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے لیے اس کی رحمت کے آگے آگے. یہاں رحمت سے مراد بارش ہے، یعنی بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں. ہوا چلتی ہے اور بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں. سقناہ لبلد میت، تو ہم اس کو مردہ زمین کی طرف روانہ کر دیتے ہیں. فانزلنا به الماء، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں. فاخرجنا به من کل الثمرات، پھر اس بارش سے ہر طرح کے پھل اگتے ہیں. کذالک نخرج الموتا، اس مثال سے سمجھو کہ مرنے والے بھی ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، زمین سے نکال لیے جائیں گے. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑو. اچھا، یہاں کچھ ہواؤں کی بات ہوئی کہ جو چلتی ہیں، بادل اٹھاتی ہیں اور پھر بارشیں ہوتی ہیں اور زمین سے پیداوار اگتی ہے. اس میں خاص طور پر موسم گرما کی مونسون ہوائیں جو ہیں وہ ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہیں. گرمیوں کے موسم میں جنوبی ایشیا میں خلیج بنگال اور بحیرہ عرب کی ہوا سمندر سے خشکی کی طرف چلتی. سمندری ہوائیں ہونے کی وجہ سے یہ آبی بخارات سے لدی ہوئی ہوتی ہیں، اور میدانی علاقے شمال کی طرف آتی ہیں اور خوب بارشیں برساتی ہیں. ان بارشوں سے خریف کی فصلیں، خاص طور پر چاول کی فصل، بہت فائدہ اٹھاتی اور خوب پھلتی پھولتی. جو زمین گہری اور زرخیز ہوتی ہے وہاں بارش کا پانی جمع ہو کر اور بھی زیادہ مفید پیداوار لاتا ہے، اور جو زمین پتھریلی اور ڈھلوان ہوتی ہے وہاں سے سارا پانی بہ جاتا ہے اور وہاں کچھ نہیں اگتا. اسی لیے آگے فرمایا والبلد الطیب، پاکیزہ زمین، یخرج نباتہ باذن ربہ، اس کی نباتات اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے. والذی خبثا، اور وہ جو خراب ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، وہاں سے بیکار بے فائدہ چیزوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمدہ زمین بارش سے عمدہ پیداوار لاتی ہے، اور بیکار زمین بارش کے باوجود بیکار رہتی ہے، کچھ بھی نہیں نکلتا اس سے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو روک تو لیا، اندر جذب نہیں ہوا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری بھی کی، اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے نہ پانی روکا نہ ہی کچھ اگایا. بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا ہے اس سے اس نے فائدہ اٹھایا، خود بھی علم حاصل کیا، دوسروں کو بھی سکھایا. اور اس شخص کی مثال بھی ہے جس نے کچھ نہ سیکھا نہ ہدایت قبول کی جس ہدایت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. یہ بخاری کتاب العلم کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح زمین کی اقسام ہیں ایسے ہی انسانوں کی بھی اقسام ہیں. زمین کی مماثلت رکھتے ہیں انسان بھی. کچھ لوگ نرم دل کے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں، چاہے تھوڑی سی سنیں اس سے وہ ان کے اندر خیر پھوٹ اٹھتی ہے، جیسے اچھی زمین پہ چند چھینٹے بارش کے بہت کچھ پیداوار اگا دیتے ہیں.
7: اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس پہ تیز بارش بھی ہو تو وہ ساری کی ساری بہ کے وہ پتھر خشک چٹیل رہ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سی زمین ہیں. ایک ہے اعلیٰ درجے کی نفع مند جو پانی جذب کر کے خوب سبزہ اگائے, دوسری ہے درمیانے درجے کی جو پانی روک کے دوسروں کو پلائے, اور تیسری ہے بیکار کے جو پانی نہ روکے اور نہ خود پیے نہ کسی کو پلائے, نہ علم پر خود عمل کیا نہ کسی کو بتایا. تو اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ علم لیا بھی جائے, اندر تک جذب ہو اور پھر اس کا فائدہ دوسروں تک بھی جائے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون, ایسے ہی ہم پھر پھر کے بیان کرتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہوں. شکر ادا کرنے والوں کے لیے ان نشانیوں میں بہت سے فائدے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الى قومه, ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ہی دفعہ قرآن پاک میں آتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بار بار آتی ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں ان قصوں میں تکرار بھی ہے اور بعض جگہوں پر اختصار بھی ہے. اختصار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ جگہوں پر مختصراً بیان ہوئے ہیں اور پھر دوسری جگہ پر اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے. قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی تفسیر خود قرآن پاک کرتا ہے. قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. اگر ایک مضمون ایک جگہ مختصراً بیان ہوا ہے تو دوسری جگہ ڈیٹیل میں بیان ہوگا. ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, جہاں تک قصص کا تعلق ہے, کہ قرآن قصہ گوئی کی کتاب نہیں, کہانی کی کتاب نہیں. کیونکہ جب کوئی شخص ایک کہانی لکھتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک وہ کہانی کے سارے اجزاء کو ایک ہی جگہ مکمل کرتا ہے. تو قرآن پاک تو نصیحت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, اور نصیحت اور ہدایت کے لیے بعض قصوں کا ذکر کیا گیا ہے, اور جہاں جو بات سمجھانا مقصود ہو وہاں ایک خاص حصے کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور دوسرا چھوڑ دیا جاتا ہے, کیونکہ اس مضمون کی مناسبت سے وہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی, دوسری جگہ کوئی اور حصہ بیان ہو جاتا ہے. تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کتاب کی شکل میں نہیں آیا تھا, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا, 23 سال کی مدت میں اترا تھا. اب ان 23 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے تھے. اس دعوت اور تبلیغ میں مشکلات بہت تھیں. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں فرشتہ آیا اور آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور کانپ رہے تھے اور بہت پریشان تھے, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. اس موقع پر ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا؟ یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آ چکا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ چکا ہے. اور کیا کہا تھا؟ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم یہاں سے آپ کو نکال دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے, او مخرجیہم, کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ اس کلام کی وجہ سے مجھے میرے شہر سے نکال دیا جائے گا؟ تو اس پر ورقہ نے کیا کہا تھا؟ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں, جو شخص بھی ایسا کلام لے کر آیا, ایسی بات بتانے کو آیا, اس کے ساتھ عداوت کی گئی, دشمنی رکھی گئی. او دیا کا لفظ آتا ہے, یعنی جو بھی ایسا کرے گا اس کے ساتھ لوگ دشمنی رکھیں گے, اس کی مخالفت ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی تو کسی کو پتا بھی نہیں چلا تھا کہ آپ نبی بن گئے ہیں, بالکل ابتدا کا واقعہ ہے. اور ورقہ بن نوفل ویسے عرب تھے لیکن عبرانی زبان جانتے تھے, اور دور جاہلیت میں قد تنصرا نصرانی بن گئے تھے, عیسائی بن گئے تھے, اور وہ کتاب کا مطالعہ کرتے تھے. تو پچھلی کتابوں کے مطالعے سے وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے تھے کہ ہر نبی کو ستایا گیا, پریشان کیا گیا, اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا گیا, اور اس کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ راستہ آسان راستہ نہیں، حالانکہ ابھی کچھ بھی آسار نہیں، غیب کا علم نہیں جانتے تھے وہ، لیکن پچھلے واقعات کی بنیاد پر یا بنا پر انہوں نے آئندہ کے بارے میں پیشن گوئی کی اور وہی ہوا. تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے رہے، آپ کی مخالفت ہوتی رہی. اب جو جو مخالفت ہوتی، جس جس طرح کی مخالفت ہوتی، اس اس طرح کے احکامات آتے، آپ کو تسلی دی جاتی تھی. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں ایک واقعہ سات جگہ کیوں آ گیا، بار بار کیوں آ گیا، کہیں کچھ آتا ہے کہیں کچھ. اس تکرار کی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو قرآن پاک کتاب کی شکل میں نہیں آیا، کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کے مطابق رہنمائی ہے، اور ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج بھی جو شخص روز اس کو پڑھتا ہے اسے اس کتاب سے رہنمائی ملتی ہے کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی طرح. تو ان واقعات کا ایک بنیادی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسلی دینا تھی، آپ کا حوصلہ بڑھانا تھا. نمبر دو، آپ کی قوم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو پچھلے انبیاء کے ساتھ جن قوموں نے زیادتی کی وہ بالآخر خود ختم ہو کر رہ گئیں، وہ مٹ گئیں. کوئی بھی قوم اپنے پیغمبر کے مقابلے میں جیت نہیں سکی. تو اے اہل مکہ، تم ہوشیار رہو، خبردار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پیغمبر کی مخالفت تم کو مہنگی پڑے. اگر پچھلی قوموں پہ عذاب آیا تو تم پر بھی آ سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور اہل مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے، پچھلی قوموں کے حالات سنا کر نصیحت کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. ان واقعات کا ایک اور اہم پہلو وہ یہ کہ تاریخ انسانی کا ایک بند باب کھولا گیا ہے. اگر آپ ہسٹری آف دا ورلڈ پڑھیں، دنیا کی تاریخ پڑھیں، تو آپ کو بڑے بڑے بادشاہوں کے نام ملیں گے، فاتحین کے نام ملیں گے، جرنیلوں کے نام ملیں گے، لیکن آپ کو پیغمبروں کے نام اس میں نہیں ملیں گے. حالانکہ پیغمبروں نے آ کر اپنے اپنے علاقوں میں ایک ریولوشن پیدا کیا اور ان کے مددگار ہمیشہ بچائے گئے، ان کے دشمن تباہ کیے گئے. ایک کے بعد ایک قوم کی بربادی کا واقعہ موجود ہے دنیا کی تاریخ میں، لیکن مورخین نے جان بوجھ کر ان واقعات کو نظر انداز کیا ہے جن میں انسانوں کی نصیحت اور عبرت کا پہلو تھا. یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کو تاریخ میں پیغمبروں کے واقعات نہیں ملیں گے. تو قرآن نے ایک طرح سے تاریخ کے اس دروازے کو کھولا ہے جو لوگوں پہ بند تھا. تاریخ کس لیے دہرائی جاتی؟ تاریخ کا پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہسٹری کیوں پڑھی جاتی؟ سبق لینے کے لیے. کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یعنی جو ماضی میں ہوا وہ پھر ہوگا، لہٰذا لوگوں اس سے بچو جو لوگ ماضی میں مختلف غلطیوں کی وجہ سے نقصان اٹھا گئے. تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ کر ان واقعات کو پڑھیں گے. یہاں سے کچھ قوموں کے واقعات بتائے جائیں گے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام بالکل تاریخ کے ابتدائی دور کے انبیاء میں سے ہیں، اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. ہر نبی اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے، 10 نسلیں کہہ سکتے ہیں، 10 جنریشنز یا 10 قرن. نوح علیہ السلام کے دور میں ہی انسانیت سب سے بڑے جرم یعنی شرک میں مبتلا ہوئی. انہوں نے اپنے دور کے نیک لوگوں کی تصویریں اور مجسمے بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا تھا. نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے انہوں نے عموماً لوگوں کو اخلاقی تعلیمات دی، کیونکہ اس وقت تک عقیدے کا بگاڑ نہیں آیا تھا. لیکن آپ کے دور میں یا آپ کو جب بھیجا گیا اس وقت لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شخصیت پرستی، بت پرستی اور شرک کی طرف لے جاتی ہے. کس طرح؟ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی قوم کے کچھ نیک لوگ جن کے نام سورت نوح میں بھی آتے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نیک لوگ تھے، کہتے ہیں ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا، خاص طور پر ود کے بارے میں آتا ہے جو سب سے پہلا نیک انسان ان کا فوت ہوا، جس کے لوگ بہت عقیدت مند تھے، تو ان کی عقیدت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ان کا فوت ہونا لوگوں کے اوپر بہت گراں گزرا، بہت روئے دھوئے ان کی قبر پر بیٹھے رہتے تھے ان کی محبت کی وجہ سے. تو وہاں بیٹھے بیٹھے شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ ابھی تو یہ نئے نئے فوت ہوئے ہیں، ان کی شکل بھی تم کو یاد ہے، تو ایسا کرو کہ ان کی تصویر بناؤ اور اسے دیکھ کر خدا کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ انہیں دیکھ کر، کہتے نا نیک انسان وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، تو وہ جو نیکی کا اعلیٰ معیار تھے جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آتا تھا، اب ان کی تصویر دیکھ کر خدا کو یاد کیا کرو۔ یہ خیال ان سب کو بہت ہی اچھا لگا کہ ہاں واقعی یہ طریقہ اللہ کو یاد رکھنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ اب جن جنریشنز کو انہوں نے براہ راست تعلیم دی تھی وہ تو اس تعلیم سے بھی واقف تھے، لہٰذا وہ تصویریں ان پر کچھ بہت غلط طریقے سے اثر انداز نہ ہوئی، لیکن اس کے بعد والی جنریشن نے کیا کیا، اللہ کو تو بھلا دیا، کیونکہ تعلیمات آہستہ آہستہ ان کی مٹتی گئیں اور صرف وہ ان تصویروں کو ہی لے کر بیٹھ گئے کہ یہ بہت بابرکت چیزیں ہیں۔ وہ تصویریں پتھروں کی شکل میں بھی گھڑ لی گئیں تاکہ وہ مٹ نہ سکیں، وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی تبدیلی نہ آئے، یعنی وہ صرف کاغذ یا کسی جگہ پر پینٹڈ تصویریں نہیں تھی بلکہ ان کے مجسمے بھی بنا لیے گئے، اور پھر بعد میں آنے والے لوگ صرف ان مجسموں کے پجاری ہو کر رہ گئے، اور یوں ایک مسلمان قوم کے اندر آہستہ آہستہ شرک پیوستہ ہو گیا، اتنا زیادہ کہ وہ اصل خدا کو بھول کر انہی کے گرویدہ ہو کر رہ گئے۔ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اسی لیے نوح علیہ السلام نے کیا کہا، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی جن لوگوں نے تم کو خدا کی طرف بلایا ہے وہ خود خدا نہیں بنے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں ایک ہولناک دن کا عذاب نہ پکڑ لے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن اس شرک کا، اس بت پرستی کا سخت عذاب تم کو بھگتنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔
8: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في

0: سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح کم سے کم تنخواہ جو منیمم ویج ہے 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. مالی سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے. اقتصادی زر کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہے. اس طرح 50 کروڑ روپئے سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے.
1: सरकारी मुलाजमन के पगार में रिटायर्ड मुलाजमन की पेंशन में 7% बाद औरतन के घट में घट माहवार जुड़े में 10% बाद की तजवीज. पगारदार तबके से लागू सरचार्ज भी खत्म थी. वफाकी हुकूमत ने माली साल लाए 18,000 करोड़ रुपये का बजट पेश कर मोहम्मद औरंगजेब बजट قومی اسمبلی میں پیش کی نئے مالی سال لائے وفاقی حکومت کے خرچن جو کھاتو 17,495 ارب روپیہ لگایا ویو. پی ایس ڈی پی لائے 1,000 ارب روپیہ مختص کیا ویا. وڈے قرضن جو بیاج بھرن لائے 8,054 ارب روپیہ رکھن کی تجویز. دفاع لائے 3,000 ارب روپیہ مختص. صوبن جو این ایف سی حصہ 8,843 ارب روپیہ مقرر کیا ویو. قومی ترقیاتی پروگرام لائے 3,675 ارب روپیہ رکھن کی تجویز. وفاق کی ترقیاتی بجٹ لائے 1,000 ارب ترقیاتی بجٹ 2,224 ارب روپیہ مختصر.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

امریکہ ایران امن معاہدے کی شروعاتی متن سے اتفاق کرے ورتو وزیر اعظم شہباز شریف امن معاہدے کے متن سے امریکہ ایران کے متفق تھن کی تصدیق کرتے چیو ہے تو امن پہروں ایترو ویج نہ ہو جترو ہانے ہے امن معاہدے کے ناکام کرنے والا تھا تشی کریں بھی کامیاب نہ تھیندا

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کا سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری ائی سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 بجے کھا شام 6 بجے تائیں, بروز جمعہ 12 بجے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھک مشورے رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
2: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
3: ڈاڈو سٹھو
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
4: سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

وزیر اعظم ہک بھیرو ٻیہر اپوزیشن کے جمہوریت کی مضبوطی لائے اپوزیشن مثال کے جمہوریت کی دعوت دے چڑی قومی اسمبلی میں خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو سیاست آئے نظریو سبھی جو پنجو ہے پر پاکستان ہے تو سب آئیں بلوچستان پاکستان جو خوبصورت صوبہ ہے سندھ اور پنجاب بلوچستان لائے حصہ ڈنو ہے ریکڈکٹ میں سال وٹھو معاہدے کے پڑھی وٹھو بلوچستان کے عوام جو ریکڈکٹ میں شیئر سبھی کے ساموں ہے

نائب وزیر اعظم پرڑائی وزیر اسحاق ڈار جو مصری پرڑائی وزیر سان ٹیلیفون گراف تو اسحاق ڈار مدر وچ میں گالیوں تھوں بنی اگوان پر خطے میں امن استحکام لا جاری سفارتی کوشش جی واخان صورتحال کے رابطن میں بھی رہن تے اتفاق ایران اور امریکہ کے معاہدے سے پہنچنے والی خبروں بعد عالمی مارکیٹ میں تیل سستو تھی پو برینٹ تیل کے اگ میں ٹے ڈالر تھی لازفی بیرل 87 ڈالر تھی پو امریکی کچو تیل بھی سستو فی بیرل 84.88 ڈالر میں وکرو تھن لگو عالمی مارکیٹ میں تیل جو قیمتوں تقریباً 3% تھی گھٹیوں ہیں چارسدہ میں گھر وزیر محسن نقوی پاراں فیڈرل کانسٹیبلری ٹریننگ سینٹر کے دورو گھر وزیر محسن نقوی فورس کی آپریشنل تیاری اور پیشہ ور تربیت جو جائزہ ورتو جدید تربیت کے معیار کی واخان محسن نقوی چوتھ پڑھی مہمان کے عالمی معیار کی سیکورٹی فراہم کی وی

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز.
2: It's 1:15 p.m.
3: This time check is brought to you by
4: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz. A product by Biocon International Pakistan.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سجی
1: اچھی پسی ہے ساز 88 کی آواز
0: جی 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
2: بک اسٹوڈیو سیزن 14

0: کی محبت سے سرشار سرشار سرزمین سندھ اب گونج رہی ہے جی ایف ایم 88 کی سرمست آواز سے,
1: تو ڈالو دھمال اور بولو
0: جی ایف ایم 88
1: سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں، جس میں آپ لوگوں کو صرف دو پروڈکٹ مل رہے، ایک ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے اور ڈی اسکن فیس واش ہے. یہ دونوں پروڈکٹس ہیں اور دونوں پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کے مطابق تیار کیے گئے. اور جیسے کہ ایسا ہے نا کہ ریگولر جو نائٹ کریمیں ہوتی ہیں جیسے آپ استعمال کرتے ہیں، جن کے اندر فروٹس ایڈ کیے جاتے ہیں، ملک ٹائپ چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں، تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر وائٹامن ای بیڈز موجود ہیں اور مائکرو بیڈز فارمولیشن اس کے اندر موجود ہے. اگر آپ انہیں استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش کو، تو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ صرف دو راتوں کے استعمال سے آپ لوگوں کو شاندار والے ریزلٹس ملنے والے ہیں. تو صرف دو دنوں میں واضح آپ کو اگر نتائج چاہیے تو آپ نے ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے وہ استعمال کرنی ہے. اور جدید اجزاء سے تیار کی گئی ہے جناب، اس کے اندر ہر وہ چیز ایڈ کی گئی ہے جو کہ آپ لوگوں کی اسکن کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی اسکن کو چمکدار بھی بنائے. اور اگر آپ لوگوں کی اسکن ہمیشہ ڈی ہائیڈریٹ رہتی ہے تو آپ لوگوں کی اسکن جو ہے نا وہ ہائیڈریٹ بھی ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کی اسکن گلوئنگ بھی بن جاتی ہے اور آپ لوگ ہمیشہ گلو کرتے رہتے ہیں. تو لڑکے ہو لڑکیاں ہو سبھی استعمال کر سکتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک نائٹ کریم ہے، اسے آپ رات کے ٹائم استعمال کریں گے. ڈی اسکن بیوٹی کریم لگانے سے پہلے آپ نے ڈی اسکن فیس واش کا جو ہے نا وہ بھی استعمال کرنا ہے، کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم اکیلے مت لگائیے گا، ڈی اسکن فیس واش ساتھ میں لازمی لگائے گا. ڈی اسکن فیس واش کی اگر ہم بات کریں تو ڈی اسکن فیس واش جو ہے یہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے. یہ چیزیں جو اس کے اندر ایڈ کی گئی ہیں یہ کیا ہی شاندار چیزیں جو کہ آپ لوگوں کی اسکن کو جو ہے نا وہ ہمیشہ ہائیڈریٹ رکھتی ہیں، آپ کے چہرے کو کلین بناتی ہیں، آپ کے چہرے کو جو ہے نا ہمیشہ آپ لوگوں کی اسکن کے اوپر گلو نظر آتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی اسکن جو ہے نا وہ بڑی پیاری ہو جاتی ہے، سافٹ کلین اور کلیئر ہو جاتی ہے. تو آپ لازمی ٹرائی کر کے دیکھیے گا. بالکل جی، ڈی اسکن فیس واش اور ڈی اسکن بیوٹی کریم یہ نائٹ کریم ہے تو آپ اسے رات کے ٹائم استعمال کریں گے، لڑکے لڑکیاں سب ہی استعمال کریں گے. تو استعمال کرتے جائیے، خوبصورتی کو بڑھاتے جائیے اور ہمیشہ خوبصورت رہتے جائیے، کیونکہ آپ کی خوبصورتی اب آپ کے ہاتھوں میں ہے. جو تو ماں یو ان لائن چوندی آئیں تو ہاں ڈسو نا تمہاں اگر وٹھی نا ڈی اسکن بیوٹی کریم تو تمہارے ہاتھ میں ہوتی نہیں تمہاری خوبصورتی، تو تم ونو بابا وٹھی جو ڈی اسکن بیوٹی کریم ڈی اسکن فیس واش تمہاری خوبصورتی تمہارے ہاتھ میں نہ بلکہ تمہارے چہرے تھی ہوجائے، سمجھو تھا. سو ونو جلدی جلدی وٹھی چو تمہارے ایریا میں نہیں ملے تو ڈائل کرو 03-15-799-0595 نمبر تھی لازمی رابطوں کجو جی تمہارے ایریا میں بھی اویلیبل تھی ونن. ان کے علاوہ اصا کالنگ وارو جو سیگمنٹ آ وہ اسٹارٹ کروں تھا. اوکے جی، سو اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو کالنگ نمبر ہے 03-22-13-22-88. سو ہم یہ والی کال پک کر لیتے ہیں، فرسٹ کالر ہوگی کالر ہیں، دیکھیں کون ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو، السلام علیکم. الحمد للہ، کی رسے سے موجود فہد بھائی، چالا خوش آئے ہو؟ الحمد للہ مزے میں. مکے بدائے پروگرام بدو پیا. اچھا ٹاپک تھی تمہاں چھا چون وارا ہے ہو؟ چلو مکے بدائے تاں کیڑو پروڈکٹ استعمال کیا ہن ملتا یا نہ سوچو تا چلو لارکانے میں اچھی تاں وٹھی ونجو پر تاں کتے رہندا ہو؟ اچھا تو اتے بھی تاں اویلیبل کرائے سکو تاں جے کو پروگرام میں نمبر بدائیں تے نذر رابطہ کرے. چلو ٹھیک ہے، کیڑن دوستن کی یاد کندا؟ چلو جی جی میں سے تاں جو پڑھی وٹھوں تاں ملی ہو اساں کے. اوکے تھینک یو. اوکے جناب، سو کالنگ نمبر ہے 03-22-13-22-88. فہد بھائی نے کہا کہ میں لاڑکانہ آؤں گا تو پرچیز کروں گا، ہمارے ہاں نہیں مل رہے یہ پروڈکٹ، تو آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرائیے. نیکسٹ کال ہم پک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کیسے ہیں سگر موجود؟ بالکل یاد آئی بدھا پروگرام بدو پیا.
3: بالکل پروگرام تاج بدھو پیا
2: خالد لاشاری. اچھا کال ٹرائی کئی تاج لگی بھی وی
3: बिल्कुल अजी वही प्रोग्राम थोड़ा निंड्रा जी सदा
2: है चलो निंड्रा भी जरूरी है मुख्य बुधायो तो तमा केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया केड़ो बाबा नालो बुधायो ना मां सोचा थी तो ताके नालो खबर आए या ना
3: नालो था याद है पर इन में कोनो निंड्रो चाहो ना
2: हां निंड्रा माउथी मने डायरेक्ट कॉल किया
3: जी जी
2: चलो निंड्रा माउथी कॉल करे वैसे मानो जो दिमाग हट कम कंदो आई ना चलो केड़न दोस्तन की याद कंदा चलो थैंक यू मुख्य लगो दोस्त नाला भी विसरी पर देखे दोस्त फुल नाला याद हो बाबा रुगो विसरे थी गाल तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में विसरे थी सो या केडी गलत गाल है यो सफाई ठा न कबू बाबा उन्होंने मानन सा जेके ये ठगियो कंदा है सो

0: کیجیے.
1: خوبصورتی ہے جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار صرف بن ڈیہن میں. ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم اور ڈی قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
2: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو اور جگر کی گرمائش, گردے کی پتھری, سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل کی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن کی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیا ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانہ صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں, بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھک مشورے اور رابطے کے لیے 0327-99-84-763.
3: آپ سن رہے ہیں
4: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: جذباتی تھی وہ آدمی. ارے زبان محمد مسل چمبانی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں پیارے بھائی. اور درد دل کیا کہتے ہیں, خود سے باتیں کرنا ذہنی نظام بہتر کرتا ہے اور اسٹریس کم کرتا ہے, فیصلے مضبوط بناتا ہے اور زندگی میں سکون اور یقین پیدا کرتا ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, بہت بڑھیا بہت بڑھیا. اے ایم انصاری کہتے ہیں سڈو اتنا ٹرائی کیا کال کا کہ ڈائل کرتے کرتے اب موبائل بھی روئی ویٹھی. ہاں یہ تھیندو آ کڈی کڈی, ایڈا سارا مانو بدھن تھا پر کالیوں کڈی کڈی مطلب تھوڑن مانو جو لگندی ہوا ہیں. سو ڈکھ نہ کیو بابا, ڈکھ نہ کیو, نیٹ تے توان جی بھی لگندی, دل وڈی کیو, ائی حوصلہ بلند رکھو.
1: تو جو جتو ای وار سوا تو جے لے پار سوا,
0: اوگری پوسٹ کے لائک شیئر کندا ہلو جن مانن انیا تائیں کون کیو آہے ای جن جن مانن ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کیا ہوئے بھی ہتھ متے کیو جی خبر پوی اوئے سونا مانو جے کی ڈی اسکن.

نائب وزیر اعظم پرڈی وزیر اساق دارا جو مصری پرڈی وزیر سا ٹیلی فون ایک رابطہ اساق دارا بدر وچ میں خطے صورتحال تے گالوں تھیوں بنی اگوان پارا خطے میں امن استحکام لا جاری سفارتی کوششن جی واقعان صورتحال دے رابطن میں بہ رہن تے اتفاق ایران ای امریکہ کے معاہدے تے پہنچن والن خبرن بعد عالمی مارکیٹ میں تیل سستو تھی ویو برنٹ تیل دے اگ میں 3 ڈالر تائیں جی لات فی بیرل 87 ڈالر تھی ویو امریکی کچو تیل بہ سستو فی بیرل 84.88 ڈالر میں وکرو تھن لگو عالمی مارکیٹ میں تیل جو قیمتوں تقریباً 3% تائیں گھٹیوں ہیں سندھ مختلف شہروں میں ہتھیار بند ہتھاں بجنا قتل بجنا زخمی خیرپور برسان رپڑی میں ہتھیار بند کی فائرنگ میں نوجوان پورت قتل موٹر سائیکل سوار ہتھیار بند نور احمد عرف نورو جاگرانی کے قتل کرنے بعد فرار تھی ویا ٹنڈول یار میں بھی نوجوان سنی جو تشدد تھل لاشت وارسن جو لاش رکھی دھرنو ٹھارو شاہ برسان گوڑ سنیری میں حملے سبب زخمی تھل نوجوان عبدالرشید سولنگی فوت پنواکر کے باجی چوک کے ہتھیار بند کی کار سے فائرنگ غلام حسین کلوڑوں سمیت بجنا زخمی کرمپور میں کے ٹی این نیوز کے رپورٹر کے گھر سے دھاڑیلن جو حملوں سنس سوٹ قتل دھاڑیلن کے ٹی این نیوز کے رپورٹر علی جعفری کے گھر سے حملوں کرے سنس سوٹ شاہ مراد جعفری کے قتل کیا فائرنگ میں رجب علی جعفری زخمی تھو پولیس نوٹس نہ ورتو ہتو چھان جو خدشو جکم بعد میں مبینہ طور سے ایسی ماں گھر کے بہ کمرے میں ستل عورت سڑی فوت وارسن مربی شاہ سڑکڑ صاحب کمرے میں لگل اے سی کے بہ لگی جکا کمرے میں پکڑ جی وئی عورت سمرن کماری سڑی فوت تھی وئی بجلی جو کو نظام ہی نہ رہو عورت کا اد کلاک کا ٹرپنگ تھن جو سبب بہ لگی ہے

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: مل گئے گفٹ؟
2: ہاں، کیوں بھیجے؟ روکا تھا نا۔
3: اور ابھی ابھی لوٹ کیوں بھیجا؟ ہزار بار روکا ہے میں نے۔
1: تیری آواز کے بغیر کبھی کچھ سوچا ہی نہیں ہے، کچھ بھی سوچا ہے تیری آواز کا سوچ کے سوچا ہے۔
4: اپنے لیے لوڈ کرانے آتا ہوں تو پہلے تیرے لیے کرا لیتا ہوں،
1: خوشی ملتی ہے نا۔
3: اچھا فون رکھتی ہوں،
4: میری بات تو سن۔
3: ہاں،
1: ایک سال ہو گیا تیری اور میری بات ہوتے ہوئے۔
4: تو نے شرط رکھی؟

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: تجھے پیار او عشق جو اظہار ولی عبد کجے انہیں سان
1: این دوست فرمائش کی ہے پرانو گیت ہے جترو مکھے یاد ہے مرشد پاک سمجھا محبوب سنگت خطن جو دور ہوں تو محبوب خط لکھیا پہ خط کے لفظ نہیں چمڑائی دا ہوا سے وہ لفظ بھی وہ لبن جی لالی بھی شاعر بیان تو کرے پر کہڑے نہ

0: never too late. آئیں بیٹھیں میں بات چیت تیار.
1: وزیر اعظم ایک بیرو بھی ہیں اپوزیشن کے میثاق معیشت میثاق جمہوریت ڳالھین جی دعوت ڈی چھڑی قومی اسمبلی میں خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو سیاست آئے نظریو سبنی جو پہنجو آئے پر پاکستان آئے تو سب آئیوں اساں جا سب بھائر آئیں کو بجھڑو نہ ہیں پہریاں اپوزیشن لیڈر جی حیثیت میں میثاق جمہوریت میثاق معیشت لائے چھو ہو پر مجھے خلوص تے بدل آج کے رد کیا ہو ہانے دعوت ڈیا تو اچو وے ہو اگتے ودھو چینی صوبن جی جتری ترقی مجھے مقصد ہے قانون لاگو کرنے ادارہ ملک کے امن لائے ڈی رات کم کن پیا سن خدمت قربانی جو اعتراف احترام کرنا گرجے

0: نائب وزیر اعظم پردہی وزیر اسحاق ڈار جو مصری پردہی وزیر سے ٹیلیفونک رابطہ اسحاق ڈار بدر عبدالدی وچ میں خطے صورتحال تے گالیوں تھیں بنی اغوان پارا خطے میں امن استحکام لا جاری سفارتی کوششن کی واکھان کئی صورتحال تے رابطن میں بھی رہن تے اتفاق ایران اے امریکہ کے معاہدے تے پہنچن والن خبرن بعد عالمی مارکیٹ میں تیل سستو تھی پیو برینٹ تیل جگ میں $3 تائیں لات فی بیرل $87 تھی پیو امریکی کچو تیل بھی سستو فی بیرل $84.88 میں وکرو تھن لگو عالمی مارکیٹ میں تیل جو قیمتوں تقریباً 3% تائیں گھٹیوں ہیں سیکیورٹی فورسز جو اتر وزیرستان میں آپریشن ودھیک 21 دہشت گرد مارجی ویا ٹن ڈی دوران فورسز کے آپریشن دوران مارجی ویل دہشت گردن جو انگ ودھی 48 تھی ویو آئی ایس پی آر موجب سیکیورٹی فورسز گجی اطلاع تے میران شاہ بھر پاسے میں آپریشنز کیا جن دوران ودھیک 21 دہشت گرد مارجی ویا 72 کلاکن دوران آپریشن کی نتیجہ دہشت گردن کی 4 اہم کمانڈوز سمیت 48 دہشت گرد مارجی ویا ہیں علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری رہندو صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کامیاب کاروائی تے سیکیورٹی فورسز کی واکھان کئی دہشت گردی کے خاتمے تائیں کاروائی جاری رکھن جو وارے عزم جو ورچاؤ کیا سندھ کے مختلف شہروں میں ہتھیار بدن تا 4 جنا قتل جڑے جو ایک زخمی فوت بنو عقل میں ہتھیار بدن کی کار تے فائرنگ پی پی اگوان ڈرائیور سمیت قتل ہتھیار بدن باجی چوک تے پی پی اگوان غلام حسین کلوڑو اور ڈرائیور عابد میتلو کے قتل کیا خیرپور برسان رپڑی میں ہتھیار بندن کی فائرنگ میں نوجوان پورت قتل ہتھیار بند نور احمد جاگرانی کے قتل کیا ٹنڈول ایار میں بھی نوجوان سنی جو تشدد تھل لاش وارسن جو لاش رکھی دھرنو تھارو شاہ برسان حملے میں زخمی نوجوان عبدالرشید سولنگی فوت کرمپور میں کے ٹی این نیوز رپورٹر کے گھر سے دھاڑیلن جو حملوں سنس سوٹ قتل دھاڑیلن کے ٹی این نیوز رپورٹر علی جعفری کے گھر سے حملوں کرے سنس سوٹ شاہ مراد جعفری کے قتل کیا فائرنگ میں رجبری جعفری زخمی تھو جیکم بعد میں مبینہ طور اے سی ماں گھر کے بہ لگی کمرے میں ستل عورت سڑی فوت واسن موجب بجلی کی شارٹ سرکٹ سبب کمرے میں لگل اے سی کے بہ جکا کمرے میں پکڑ جی وئی عورت سمرے سمرن کماری سڑی فوت تھی وئی بجلی جو کو نظام
1: اب آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرائیو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش گردے جی پتھری ائی سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 کھان شام 6 تائیں بروز جمعہ 12 تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکر ودھیک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
3: پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
4: کوک اسٹوڈیو بنگلہ سیزن 1

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: میرا ان سے بہت بھائیوں والا تعلق ہے، بہت بھائیوں والا تعلق ہے. اشاروں میں میں دیکھتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ میں مجبوری یہاں کھڑا ہوں یا میں یہاں آنا چاہتا ہوں. خان صاحب میرے انتہائی لائق احترام اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں، مجھے بڑی گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے دل میں ان کا بڑا احترام اسپیکر صاحب ہے.
1: وزیر اعظم شہباز شریف جا اپوزیشن ممبر سے آوازن تے دلچسپ جملہ، ثناءاللہ مستی خیل کے واپس اچن جی بھی دعوت دئی چھڑی. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر جی بھی سارا اپوزیشن لیڈر محمود خانہ چکزئی کے بھی درست کرا دینو. شہباز شریف چھو تے ثناءاللہ مستی خیل واپس اچن چاہے تو پر کچھ مسئلہ تس.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں، ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری ائی سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی بادی بواسیر، انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں، بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ، سکرن. ودھک مشورے ایں رابطے جے لائے 0327-99-84-768.
4: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش گردے جی پتھری ائی سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکر ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
2: آپ سن رہے ہیں
3: DAFM 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ایران امریکا امن معاہدے جا نقطہ چوبین کلاکن میں فائنل تھی ویندا ایران امریکا امن معاہدے لائے اگ کا ودیق ویجو پہنچی چکا آئیں ایران امریکا وچ میں ایندڑ ہفتے ٹیکنیکل سطح تے بھی گالھ تھیندی پاکستان بنی ملکن وچ میں معاہدے تے ڈیجیٹل سین لائے تیاریوں کرے ورتیوں ہیں پورو یقین ہے تو معاہدو خطے میں جٹادار امن جو مضبوط بنیاد بنجندو پردہی وزارت کے ترجمان طاہر حسین اندرابی جو چوڑ ہو تو ایران امریکہ معاہدے تے ڈیجیٹلی سین والی تقریب سبھانے تھی اہم اکبرائی خطے کی جٹادار امن لائے مددگار ثابت تھی ایران امریکہ وچ میں معاہدے تے سیوں سبھانے نہ پیوں تھن پر ایندڑ دیہن میں معاہدے تے سین وارو امکان رد نہ تو کرے سکجے ایران کے پردہی ترجمان اسماعیل بقائی جو بیان اسماعیل بقائی جو چوڑ تو مفاہمتی یاداشت نامے تے سی لائے درست وقت جو انتظار کرن گرجے جنگ کے خاتمے تے دھیان دین والے اسلام آباد میمورینڈم تے عمل کیا پی وجے ایٹمی معاملے تے گالیوں نہ تھن والے مرحلے بابت فیصلہ کیا ویو ہے معاہدے تے سی لائے درست وقت جو انتظار کرن گرجے وزیر اعظم شہباز شریف سے قطری ہم منصب شیخ تمیم بن حمد السانیہ جو فون رابطہ وزیر اعظم پاکستان کے امن کوششن کی حمایت تے قطری ہم منصب جا تھورا منیا وزیر اعظم آفس موجب قطری امیر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بھیٹا پیش کی قطری وزیر اعظم جو چوڑ ہو تو سفارتی کوششن کے اگتے ودھائن میں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل اہم کردار ادا کیا امید تو اڑن قدمن سے جٹادار امن قائم تھی وزیر اعظم جو ودیق چوڑ ہو تو لاگاپیل دھرن وچ میں جلد امن معاہدوں بھی تھی

0: کوئی لڑائی نہیں، صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے. میں آج پھر اس وقت میں نے مثال کے جمہوریت مرتبہ نہیں، یہ سب گواہ ہیں، تاریخ کے اور آپ گواہ ہیں، آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مذاق جمہوریت کی طرف بڑھیں، آئیے مذاق مسجد کی طرف بڑھیں. آیا ہے حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا، لیکن ایز اے اٹ از نیور ٹو لیٹ. آئیں بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں.
1: وزیر اعظم ایک ربیئر اپوزیشن کے میثاق معیشت ہے میثاق جمہوریت تے گالن جی دعوت دے چھڑی. قومی اسمبلی میں خطاب کندے وزیر اعظم چون ہو تو سیاست ہے نظریو سبنی جو پینجو ہے، پر پاکستان ہے تو سب آئیں، اساں جا سب بھائر آئیں، کو بھی جھیڑو نہ ہے. پہری بے اپوزیشن لیڈر جی حیثیت میں میثاق جمہوریت میثاق معیشت لائے چاہیو ہو، پر مجھے خلوص تے بدل اچھا کے رد کیا ہو. آنے بھی دعوت دیا تو اچھو وے ہو اگتے ودھو. چینی صوبن جی ایک جیری ترقی مجھو مقصد آئے. قانون لاگو کندر ادارہ ملک جی امن لائے دی رات کم کر رہے آہن. سندن خدمتن قربانن جو اعتراف احترام تھن گھرجے.

اپوزیشن جی بے حکومت کے گرجی معاملن کے اگتے ودھائن جی آچ قومی اسمبلی میں بجٹ تے گالندے محمود خان اچکزئی جو چون ہو تو غلطین کے سدھارے سکجے تو شہباز شریف پارلیامنٹ کے مضبوط کرے ایک معاہدہ کرے تو جی سیاسی جماعتوں ایک بے جو ٹنگو نہ چھکن فیڈریشن صوبن کے پیسہ دیندی ہے اواں صوبن کا ورتا ہیں پی ٹی آئی بانی تے ایتری سختی نہ کیو ایک بے کے جیلن میں وجھن سا کچھ بھی نہ تھیندو پی ٹی آئی بانی سا ملاقات تھیندی تو چھا تھیندو

بنے عاقل میں عالم تھا فائرنگ جی نتیجے میں پیپلز پارٹی جو مقامی اگوان ڈرائیور سمیت قتل بائی جی چوک تے موٹر سائیکل سوار ہتھیار بند گولی ہنی پیپلز پارٹی اگوان غلام حسین کلوڑو سند ڈرائیور عابد میتلو کے قتل کیو قتل والے واقعے جی ویڈیو بھی ساموں اچھی وئی وڈے وزیر نوٹس ورتو جوابدار فوری گرفتاری جو حکم